de Benigi Masanon Kafik and Farala Nulla, the Gaboy Mina all on Gany, Fisidon Kali, Nullarin Gan, Gigi de Behan, Kaske Labarafi, Nagatmara, the Gan Vetna, Walabarafi, Nagatmara, the Gan Danjeon Gany, and Malgue Gany, and if Lakaga Sama Tafi Fokmifi, Nagatava Macholiso, Folgati, Kelon Vigurjuda Lebo, Kelon Vi, Samaliga Tangani Lebo. Ichenavili galu vijuru dalebo chenavismo yamaje ona lebo luna mige kafkani kain misama ngod moglo efok namna sama yumala doctor amat nbodu mamat kain nami epwalde kain nami fumgain me naramna mae nagatife algeri sama yumala mamat bukari awa kain nami ma akudi malna tuglo dalebo lakna daga mol ma tafi fok namma fi nagatife sama dago busada awa kain sumanizama nansi kagalangolo lawa kai yal dane se sama jawum azi ne khifi fornam kayne ga galafi e agut kuda sa la lo la la lo bresem de fi gomne fi nagatna awa ga en gude fituna da kayne nami e ma ruwayna kayne mama he nagati fi algerina samima la mahamat bukari kayne nami lawka yal de golo kalam da kayne nami he nagatalam ga no nisili ga en la aguti gude e fokhme fi na gade sangulo sala gulna laqlaqe kan yumi ferenja administration ana qain yal de go qalam da qain ami da qain fokhala ngulige nanala awa qain ami irme ma fain dane ge docteur amat na bodu mamat qain ami e tom li firingola nam da la wax qayal da le bo lopma e haga da la qain si sa he na gade algeri la agut kule wul de glote fi fokhme fi zen qain qain di aga danga agut kula na gada faya bu nage awa hen tan gane hen tan gane ministre na fi hatta ngol da ka en docteur sidak yum patina beni na mi qamat ngarfa ta la gane de fitu de dan ramna ka en ministre na fi hatta ngol da fi na gada fi egypte ka sam yumal abdela fif mansour awa ka en si suma ni si sama na ni si kaklan gadan tu si la ngolo ka hatta fi sala ka en si hadi e sursus asum sangulon galfi university ena hatna ta qain lale namna qan faylaq nirfani misuni bunum tuamu qain lale hum tut la qain ma gut kuri gronfi naqad chat zhat sai naqad chat tan lebu si sursus ala qain si gan min neskat ko li maran qain an si cho sai naqad egypt qain si sa kaistan go fizul bisi ma ene mi fama si law go kelaw ne vi sala qain si hat kursen me an si choice ko dan go no du lop man si lumna qain makra ga ti singa mi ga an si nes ki gal fi egypten qain go no gut ku si abu na ga qain me ministre na qain docteur sidak yum patina beni nam soto mo lam dal la len hum tu na tan liga jara na qana fe na ma do ne qain la len ti tu ma go kan al khlaqon ala qain gar yal mala fadam go mi famwa qain nam ministre ma fi na gati fi egypte na ham to am li firi ngoram de gide be ham gide men ramay na gati chat na qayam da la lani bur ma fok don koni ana me li xaga di zane su gal la falamu qayen hum tu na tisimi da min si la qadam tu si la qut kuli gal la fi hatta ngol dan qayen a fadam yala mi dogen qad lam ni mi fam nga awa hen dan qayen qayen ke gal la fi hum tu na da jar na gane fe na ma na sta gatu chat di na gatu egypte khair ministre na fi doktora khair doktor abdelmajid abdrahim khair kamadi na mi la gane te fitu de da ram na khair ministre na fi na gatu fi egypte nge ma fi doktora khair mi sama yumala qalit abdel gafar khair si smani sama na ministre gane khair si law gane kay na ta fi lusana قال في دكتور ما نقد فينا ما معنى على قيم بنا تنقلوا فوق مول سوان كان نقد في ايجيبت كان وز ديل في منسترنا في ايجيبت ما في دكتور قام دال نقد فلا موقع دكتور نسي كنت من كنت نقشات هيك قال في دكتور موي مرانا تشاجا كان لو قالوا في موي مدوان ارانا كان لالين تشويس كون لين قال انسي قام مال يري سمسل غين دير سي غني نفسي غي مال مغو كان نقد في ايجيبت قال في كوت في نقشات كان ما تو هني وردي كان مي مرسل دغنا للدكتور كان نسي لوني ما جامكر نقد في تشات كفوانا نقد تشات من لنا كودا انا
awen tan gayne malgo gayndi lakka sam fili da kaymi fokma choli zo kayn gay lawga jarna hum to de jarna gadu chatte wi nagadu fi egypte da kayligen kama da kayn gay farmol la fi jamen dane awalla kon fi sima gana kaymin gayne ki chawa lop malina kayn lop maliya li he tamul bo li he tamul zo jara banana naganam nagana fayna ma lakni kain sunisi kain nikibina la doktor kain nagadu chati nagadu egypte ga hum tut ka gadam tusi kai kutula gaflin kafe kai gal fi doktor le bugar le fi len ka tarian gai ni kain lakna daga kain si la wain kai len amna kai si dala ma titu ne chacha ko ni ala gum a ni sima gum to amunin mi fa ma kain lakna daga da maglu kam gai minister ni fi nagadam jun banat li hen non kafna ga doktor abdullah sabur fadul hedin ramna kain ma fi nagadu egypte sama yuma la Badr Abdelatif. Awa hen dan gane kay minister na fi doktora kay doktor Abdel Majid Abdelrahim kay na me kamatla rende fitout ko ay de mere sa kay farama dogne fi jamen dan gane de mer mangol go kay de nisisa doktor sa ngol sa izala medicine chef district na kay kay se fitout sa kay medicine chef district mo gal jamen gal ma gana kay na de deremo sem de figom fi na gada khan ta gay farangole jamen go kadam le ci de ya alla amina ko jana wa fi tu de fi gayne min lawga nga fi ngelawn fi moy kolera na khan na mi ka haya li ga jamen tan ge li marqa cha jagayne farmar cha jagayne am ka hayam nefa khan si da gane la wa fi tu di ay fi moy na de gayne hen gay galma gane fi jamen gayne kan sum dok la vandili kam kebe khayn sala khayn kubitani khayn koloran fisiya na khaysa mit ke jarsi khayn la vandili khaysa ma khayn nirfan fisiya khayn goy fulu khayn fanamala ministran fi doktora doktor Abdel Majid Abdelrahim Mamad khayn am dal la lani nam fi nisi sala gulo fokna la khlaqi gal fi doktoro le bo khaysa ngolo sa ngom farana le bo tapton si kebe karyal mala khayni moyen fi koloran gayn me biago he ali he non qafdi qayn si chol fokso e foknam gayn cholam gayn ala gayn ngafa qful dit ko me sumuna berel marglo bali amike kaf gayn alsi jangam nane kutku si ha nan san may go gyalim sum dag yal bo to lo mawle bo mge kaf ma tema ana may fi moy din gayn ma chof do on lum do mge gayn tanam kaglo no alsi jangamon min nga a qesum kaf gayn wi go kay afmong afko moy nam nam moy fi kolara nene mi famwa awa kay ngude tit ngude la moy fi kolara na kay kay nam mi arma e farma jion fi jamena kay nam ndala wa en kidat kam wala kay ngafong afko la on fi moy kolara nga hay lina alam gane kay nam ndala sema la gane la gela lene musbami kay dita kidat ka mala nesku di mesumna fulle dit ko mesumna ala sum wugara moy kayna na ana kayn faram gayn la kreya kayna am kaf kayna min ministre na fi doktora docteur Abdel Majid Abdelrahim ayna da la wax kayn sama kay musbamel mge me la gam helina doktora na le heli mangolo na chajan gayne kayn na ministre le bolaren sa fo ko fi gouverneur na ma jamen na kayn la len goni si li lop nam na kayna e gouverneur dal bo delegue sem delegue da go sem de fi gomni fi na daamina ko jena na ko to go da la wa kayn farama do gon fi jamen gayni kayni si doni magar yal mala laqsi senam na ala gut kula sum na bo nage wa khayfa de wa khayla bara fi na gat maga tan tan na gen jop do mi chope gabriel kayn no le tega galam go bit wang la fi alla fi la fi kege goni anam gaydule hom na fayene mi famwa

Ciao, così io di chi ho mortato Zoe Sadis, si è caradicciato di Trogene. Agnara radio mi dà il lavoro, tanda a mini anno, il giua, i mani di cano, i msaba, ora non di cana. Share tamane sana del feno, e shiru, e sitte lavorate, guyuku. Lavorate, tanda a mini adorco, bada iftita anno, resimi arangardo anno, sesio anno, chiana anno, kairgendra. Aino tani aino session ordinaire aino sasana sana delfino rishini sitting ardo lara kair gendra aino sasana kwensi aino kwensi economic social e kiltire desavirantar kair kiana gendra jiran aino presa aino kwensi tandanga doktor Ahmad Mbodo Muhammad mire mogabala nguski wikdi mogabala aino gena anga aino algeri ngardo mire na erni kair erne ane chana no konse nga hadarki nga mirena kair erne mogabala ki gendri ngoski wukur kair amma ba chuara mogabala gendra janib ayano niqash ayano janib ayano yininga ayano idara nga inara gana janib ayano idara nga inara gana dili da nukin wukur kair mogabala amma ba chuara gendra amma ba chuara wukir amma aljiri nga tandanga wukir mogabala gendra janib ayano alaqa da ayano niya chadi alaqa da ayano aljiri ayano jazayri janib ayano idara hundu soba da ayano idara hirma ayano idara nga dukwacha nga inara gana dili da nukin tehrabara ayano doktor Ahmad Mbodo Muhammad mirena kwansiya ekonomika sosial kirte de zamaritar chad nga farigre وكر مقابل اينو ايني اينو ايني مرا اينو الجيرينغي مقابل گندرا جانب اي دركو اينارا نو صوبا دا اينو جانب اين ادارا اينارا گنا اگو انيان فكر ما اينارا مو اينارن الي ما اينو دين جانب ادارا دركو وكدارا دركو هرما دركو ديلي دا نوكن انيان اگو فكر بدل چيني اگو اين الي ما انيان علم دين اللهم ارفعني اينارا گنا جانب ادارا زاكو ترگا جانب هرما گنا ديلي دا نوكن تجران او دور مقابل درکو اینارا ششا و اینارا ادارن صوبا دا اینارا دا کو ترگا زهره ما ادارن گنا دلی دا نوکن تر بارا و یما نو وسکین منستر انو دلنسما سی پیرا انو یالا لوکولان دکتر سیتاک یوم بتنا بینی مرنا کر بیرو مر اگو مقابل گین مقابل انگی ناگی anga eno aino minister aino eno aino yalla la kolani aino masr nga ejib nga ge gendre abdul hafiz amansur mirage magabla ge na amma ba chuwar okur magabla gendra alaqa da aino ni aino masr ye janiba masr ye ni chadi alaqa da janiba idara nga janiba aino la la kolani janiba aino etidia nga dilli da nukin agonia ba chu arani ar chadi masr ye amnia ba chu agonia la za alaqa da no etidia amarano yalla la kolla an te druko dilli da nukin terbar wokir mogabala gendra amara za ida ana yalla la kolla an zan banu amarano muallimina inara gana dia za ko terga inara gana dilli da nukin terbar ayno ministra ayno yalla la kolla atndanga sitag yom batana bini mrena farigre alaqa da ayno janib ayno ni ayno chadi ago ni ayno mesri janib ayno ina nga yalla lokola nga jana lokol nga te durko ago ina eske ina janib za ko terga ina raga na dilli da nukin terbara fatigre za ago yalla lokola ka era marano ba ka kendra tur ter ni ayno ejib o dur krande era ago ili ma kendiga ina ra te na durko dilli da nukin terbara ministra ayno yalla lokola ayno ni ayno mesri nga farigre ago yala ministra tandangar ayar shugu mirena ago odur ni anu ago ni anu meser terede odur akora ar shisha janib an lokolla nga danu kindra ganna za akora na go dur terede ziyara terede da ago ina ganna ke da na kere sinyinde ga tena durko dele da nukin terbar ye mayinu ngos kinga ayinu janib ayinu komisyon ayinu mikse indiga ayinu ayinu mesiriye chadiye janib ayinu minister ayinu sihanga doktora nga te druko ngos ki kar mugabala gendira mugabala okir kiana gendira ayinu ayinu janib ayinu sihanga ayinu alaqad ayinu minister ayinu sihanga tundanga ayinu janib ayinu mesiringa ayinu mesiringa surma ayinu Khalid Abdul Ghaffar mire ayinu چند نه گی ادور چانه گندر چانه نه گندر علاقه دانه جاری بانه سی هنگا ته درکو دلی دهنی غاش گندره ته درکو فاتگره جاری بانه علاقه دی سی هنگا زکل هنگا ته درکو دلی دانو کنن ته رو بارا مصر مره جاری بانه آگو مساعده چنر آگو کر
Dorago Ragana, which are the Sachenes, Amarano Doragana, Sachena, Makala, and the Tedrocona Dili Danukin, Masar Dora, no sang at ten Aragana, Janip, I no sang at Dorana, Masadida, Dawindega, Doctor Atena, Zachad Miresa, Chenere, and Ara Drucona, Sachena, Tena, Druco Dili Danukin, Terbara Zafatagre, Amachadena, Amarillo Locola, Tosran, Za Udrute, Messre Janip, I no sang at Druco Grandere. Il est maintenant durko docteur et c'est quand même durko da nukin. Tegna ministère aino docteur ngani aino Egypte ngi Messer ngi mere inara gana fat Khalid Abdel Ghaffar. Terbara y maintenant nous kinga aino Rabi aino China session aino commission mixte aino coopération aino ni aino Chad et Egypte. Tena nous ki ker kana magendra kana aino gendra. Alaga daanu ni aanu Masriya Chadiya te durko Dili daanukin. Wokir alaga daanu Masriya Chadiya te awol teena durko nukindre. Janib awolu nga te durko nukindre. Janib aanu taani ngana alaga da iska awa proje iska gendre. Alaga daanu partenere ni aanu Chadiya Masriya inara gana da kuterga inara Dili daanukin. Tejran wokir awo chana gendre aanu aanga aanu minister aanu inu Minister Aino Kharijan Atandang Abdullah Sabur Fodur Mere Chana Durko Hadar Chin Anga Aino Egyptian Mirena Badr Abdul Latif Mirena Chana Durko Hadar Chin Za Alaga Da Ni Aino Mesiri Chadi Za Ina Ara Ko Terga Ina Iska Gendere Ago Mesiri Chadi Ina Alaga Da Honda Proje Anda Gana Dili Da Ko Terga Ina Ara Dili Da Nukin Terabara Yem Aino Weskinga Minister Aino Santenga Aino Santenga Abdelmajid Abdelrahim Mirena Kair Chana Gene Chana Negena Amarano Merano Arendisima Arano Kair Arendisamorda Angana Kair Mregi Chana Gene Amarano Meragana Chapchini Amarano Medicine Doctore Amadic Doctora and Shishacheka and Chef de District Amaba Doctora Angana Kair Mregi Chana Gene Chana Wokrigena and Delegate General and Governama Hokunga Niani Yemen and Mirena Chana Droka Hadrichene Amina Kujina Hadaf aino amma ganna ago chana ganna hadaf mireni aino durko nyamena mireni aino kolera ki durra aino kolera indiga te durra te ziyadar ki te jiran aino ministri amma aino arandusma aino gana chapchi nifargre nyamena durko onno durra aino kolera nga amma murta usi satrone dire te durko amma usu gana chattire te duranka aere hadaf aino mugabala amma aino mera aino nyamena ganna gigena Tejeran minister aino doktor nga Abdelmajid Abdelrahim Mohamed Faragre aino mugabala aino gendra janib aino siya nga aino kolera ni aino durra aino kolera nga durko nyamena durko burchin. Tejeran a janib aino za inara tujihada inara gana za nungurga te durko mugabala genne. Tejeran Faragre aar shugu amma mishu doktora ke ago yarchindere ago arandusuma ara muldam nyamena cheka gana durko ginisidele. Janib aino tewye gechender angyana durra mire aino kolera nga ama shaba gana za ino mire zonduye ino gana angdo za durra ngo za ago taptanga ya angdo ago kiriga inara gana dili dafatere inara no ina afija inara gana ago dili publikasyo gendere ama shaba mire durra aino kolera indiga kair nyemener chinga mire zonduma inara sir za inara tujahada dili gendere angyana dili inara genga te durko dili da nukin Terbara wakid ana maron kair erdini chana durko hadir chindana mera anu arindisuma ganna marana nukindi. Nukindi gana ago arindisuma ina gana ina aran sobada cheke ina aran nagiza ganna ago minister fat. Terbara minister fat ni ago kida anu ina aranu dur ago ginesi chendini. Mikida ina anu janib anu ina anu tuwege chendaga ganna bekina gana fatini. Tejeran ago terbara wokir durra aino koraranga za ago ama shaba gana ago zondo huma famchindaga te durko dili da nukin. Terbara minister aino santinga Abdelmajid Abdelrahim mrena la ina aino bazini yarkini ago aino delige aino general mre chana hadruko hadirkinna yarkini kida inara gana zanib aino ago tuye gechendere ago amarano merano kair erdara di arndisma mordama gana kair erda hadirkindara. Ina gana ina za inara durra inara musada gana chenni za nyane yerkinni arindisuma murdama durko hirimema goyni dili hirimenga
za ama shaba bagana durra eno kolar endega ne gendega durra mere borchi ne menere za tinga re anyana to jihad me dilli genele awoza mere kala hakna te durko dilli da nuki tegeran anyana ago ayr shugu za mashu ngor kenga tulkinga za anyana ago warabe zuro churo ren ke masavun tulkinga za mashu mere dilli ago Agnana savu nutulkin enara gana dilli to jihada agnana fam chono rete dilli agu duraino kolaran mirenye mener burki labaratanda labaraino duraino kolaran labaratanda minatusre labara angyasanyana telem gayus ankranjana kar sale Muhammad sale saga ke Mahmud gasran gerdere dona kendere

شكراً دكتور غرادو تشاد إزال واتني تشادية دتريو خنية قلت ده أورلني من ما ترنجا منينة ديسكولو الحمد لله قلت أورلي تشالي ممكن دكتور أتون كاو انغورو كمال سك ألك باو سك عافية دكتور أتون من بردو بتار إتنى ألك باو سك عافية تيار رنجا جيكي ده halal gande changement deti de utun gawi matar de se lakin alako course afine man mun bad man dala gotu urli chalainen yani imnge yani yakaw afine gal got de urline bar yoxnya marat in colorane abadan yani lazim yani koloranen debu hasakh kan ngomnin ongo o dar tombatine ank kaske bi xagn laptana aw ko joror kho aw ko tombo nen yani ishare ni de in kolorane o yqayen di kas tarkh di o xayen dala mumkin nadafne ay goto kay mannen wasakhnen ya bañ got kalxa walakin zarkhna dafatine kuzongo afi kozne ay got de nataf ke kenen warbetnen lazim ko khna dafa kos kin dan mak got eno la dayen ko ja ko kho karm kol gda ja kokh binida yani nadafun ay waqti o kasan kaw lazim garder quelques zasakinen tukin fasa otkin prop dege kankra gar kasanen lazim ko starkhin nadafa sumataniyan garder ernen لازم اخو مشكل كده كاي غاردي تشوت بي في دك سابو الكاسكنيا والبنينن تري اورزك مرض و غاردي شال ايرغاتني نخا اسكين كده تانو انك كاو غارن اير مك غاردي رون بوكوغي تشيغي تري ترنم اير دان تكنن رومن نام كورنيا tadde ko kurnya laki paranen te kol ko gasgenen xams degi ga bu kol bu ko de ni rum ba kasa hal garnen kena faxasge jana faxasge de inye rum nem non def dan tak dege net kinya jam tar se kol ko kasagi na lakin garde eren taktine te kena faxasge lakin garbu erida o garbu bini zasakin tine ale tul ngal ale tul bugal kal dig dogida wal dal jororo wal dala tombo numbo ishare inu kolerane tan zisinen te sabunu ayima waqtinen bi kam koro ori ko tuguzi te sabunu garnen al fazax zektine kizo songo afizne janim nin dala o salene o kizranga alla karafaq wabne alle karfo rafaq wab mun darzanti tak risi ngale studio radio chat izal watani chadia de trio qigne donc ma jede sur focar so facile muy mega star na chat matka journal ze nabzin tro neiro jimine rosili na fratain bar dubrio sur car machine de cabine technique mahmoud gassara ngale studio onti ronse monse omar idriss omar kam chotkiti katak bindala lionel korkesek jenga ni gam rasila fia kogi segi saram timan faylar jo besada bedaya kumra cabine technique